No iset isho kahvi taasi sillu. Aput nekkal nissa no kitippu. Sokin narissu sommu kipittutu. Manna tikippu.